0: akoye bia de kane baaye ene na kire se onipa bia tane na nidi aba usu abere bia wotu na nidi asi usu abrebom se wono so wanwu ama wonye yeta enkrofo bitina se pam apostle paul ho se ye nidi ye no nkopem se okum paul asa se no bi so die tam se yi wabra ba anse ya no ho nto no
1: na se so no ono wo hwe se de bia ma me de
0: ti asa mo bia obetu bia na eyawudi eyawfo nyini no de nam
1: okay
0: eyawudi no de nam entuba se abere bia na ani gye die ni gye wundi
1: bo se to me ka bi
0: entuba se ahoto ade ahoto wo be pre ne promise bi na so unya why because abushia no nipa bi atani na nini na nsa dia babra bon so entu ode na nsa ka babra bon dia babra bon entimi nya ne promise bi re
1: okay o ka to so se wa ma me ho na me wura ya fo
0: wa se wa ma me ho na me wura fo
1: na wa bupu mi no
0: se ne wa bupu mi ndo mpem kete se nipa bi wo ho no ma ya ma ne ho na me ne wura fo ya di yare ato no so e ma problem adwindwi tia na adwindo so mo ntimi na e pre ne adwindwi ai ta na so so enti ama ne ho wa fo ntimi nya kase ye
1: okay
0: what you say yare na tena na so wa tondura no mu ndura na so ahoto ade ahoto wonya bi enti ama ne ho na me ne wura ya den afo
1: afo
0: wa se ne wa bupu mi ndo mpem entu mo so wa ho no ma wo se ya sisa sabro e ye sunsuma de obi obi de wa ko ba bi
1: okay
0: don pen wo so mani nya hone oni pese don pen wo hone na otimi ye adwuma
1: sanati
0: na wo nsusu ye de ade atu mu abere bia osisi
1: okay
0: abere bia